0: Там бурдун чо?
1: Улайдын дастыр улайдын жер бизнин кызын биз кымайды. Барып эмнени бизге кылган жер эмес
0: бу. Күмө эп булдыңыз бу жерде? Аш Османжан алдыңыз ба?
2: Я.
0: Нада калды?
2: Мая биз күмө ханны.
0: Этем таш күмө.
2: Етуп. Ада дидим бат.
0: Кадма? Э, вот тутту. Баш тутта еңесиңиз ба? Чеп күрпагыңыз ба? Қанша уақыт бітті бұл?
2: 15 күн.
0: Болды екен бұл сіз.